Nanak janang nunga bujara. Nyan muat bujara kopun kopun kobadak nunga bujara wai. Kopun wurin janang nanak nuna jinakoling nunga bujara. Kopun wurin janang nanak nuna jinakoling nanak kolak. Kaya wai. Nyan muat bujara.